0: ハレルアナテフェヌアイテレオオテウポコオテイカ。
1: And for love's sake, each mistake, oh.